Lie botuguea de un muda, no no al wat da la zi vete mi sobolana, le de un bubugorum din di mana vleda, ca gila din di mie qua, a ser din agane ke de ke kutune nanzangu lihimu bituzu, vedeu tabangu holuda gitida, sore holuda gitida, atopama holuda gitida, ni chivi holuda agitida, din di mina lende qua, a ser din agane ke de ke kunele, ni lurungu nguli nituzu, vedeu karo holuda gitida, ni lumeteta agitida, al wat ndubar mede gitida, ulun inde da daga galolara ki hili zize boga de u sobolane ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula bane no yusu lun inde ya onyotene rokote ya turno da la fitu minde runyotene ini ini buda turu uba ru wena sobolu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo sing ne potu gudong na hodi tenu wong tumna da ala fia sobore kande ureo sing ne potu gudong tom dune unisi weijon ne tumna da ala fitu mere ni misuru ya padam nono ni posisuru ni.

Togo juko, muda chu o do chike o. E chono agritovi so chike si dole le logbo. E do taro o. Ako su do akutik pelon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno juko, togo juko la ple mo. Muda mama avavame. Le togo nyigma di ho le kwepki ma kho ma kho gbali gbali. Wa to akwo me le kareka. Ya nagbe to okwa nya muda le nisi amerika kho. No mi len keke vivwa deno zalikule ti. Va in keke amade tolono a foule tile kweti memile. Wa doa me nleto, wa toa kwe duo me le karekaya nlemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo mavi aso nomi. Kupon lo yana, no mudale niti miya ho. Kodo, fini miya ve kwele, izi miya kwele, miya so lono kodo, ame koko nwide, aso no, ame nleto ono vado migbo. Ete ilegbe do asi ti so akosu do akuti pelon kuvido la mesenyo gbo ile kadodo mekolo irado ato.

yo bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nekba ni tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongo ti doda yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.

Togo zama bagalmi somdobna gane bile ni sobolu ne baliye bottugo ya de yun moda nono alwat dalazi zebete mi sobolana le de yun bubugorum dindima na bile da kejila dindimi ekbo haser bina gane kedege kutune na zangu nguli hinu bituzu fe de yu tabangu holuda gitida sogorei holuda gitida atokbama holuda gitida ni jivi holuda agitida dindimi na lende bo haser bina gane kedege kunele nilurungu nguli niduzu fe de yu karo holuda gitida nilumitetida agitida alwatu ndubaru midigitida ulluni ndetida gagalulara gihilizi zepoga deyu sobolane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu winibaliye potugweyo pala giblabane no yusuluni ndiyo onyotene rogote ya tumnoda la fitumindiru nyotene ini inibida turubaru wina sobolu winibaliye potugweyo adege kande ureyo singini potugudong nukhuti tenu omu tumnoda ala fia sobore kande ureyo singini Tom Donet, Miss Wei John, Donata, la Fidomere, Miss Surya, Madame Nonon, Posisuru.

Togo Juka, muda tuwo do chike o. E chono agrito viso chike si dolele logbo. E do taro o. Ako su do akuti kpelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado wato o. O so a folo te. I nuno no juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali. Wato akwo me le kareka. Ya hana agbeto okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti la va inke ke ama de tolo no a fole ti le kweti me mi le wa do me hle to wa to a kwe duo me le kare kaya hle mi kodu godu to wa so ku ponti ni o ma vi a so no mi ku pon lo ya na no mu dole ni ti mi a ho kolo fini mi a ve kwe lo i di mi a kwe le mi a so lo lo kolo a me koko nwide a so no a me hle to no valo mi gbo Ete, ijigbedo asi, ti so, akwa su do akuti kpelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do mekolo, irado ato.